0: біз хамманы іштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Давам етамыз, ха? Хит FM радиосы, импульс ток-шоусы, азизлер. Ва бүгінгі мехманымыз бізге қышлау қожалығыда яңгеліклер хақыда. Малыматлар беріп өтіптілер қышлау қожалығыда білім ва инновациялар милли маркезі ілми тадқиқатларыны мафықлаштырыш ва докторантура бөлімі бошлығы қышлау қожалығы фаллары докторы. Кәтті ілми қадым Саманов Шер Мухаммад Абду Расулович. Яна бір бар құш келіпсіз. Ва бүгін
2: Шер Мухаммад ага, біздің тыңдаушыларымыз хам қызықшылық білдіріп, сауалдарын жазышқан, оларға хам етбор берсек, Ильёс Қолдошев жазып жіберді. Селекция сахасында чет ел ұрғыларыға бағланып қалышымызды қандай ілми шешімі күтіліпті? Докторантлар селекцияда жаңалық қылышларыға анша уақыт жоғалтып қоймаймызмы деген мазмұнда сауал беріптілер. Шәхси мұнасабатыңызды білеміз бұл барада.
3: Рахмет сауал үшін. Албатта, біз тоғырдан-тоғыры бір технологияны алып кеп, қатты майданға екеп, оны фақат мақсат жетіштірішке қаратадыған болсек, біз албатта ұша дәулетінің, екі ұша саханың қолатыға тоғырдан-тоғыры мәжбүріп қоламыз, қайсы тамалдама. Мысалы, ұрғығымыз мұқтажып қоламыз, бақыманды алып қоламыз. О, қашан ұрғыны қақылыған вақты сатшы мүмкін. Албатта ұша үшін бұйқарды тәкіліп өттім. Qaysi bir ikkindi o'sha olib kelib ikkishdan oldin to'g'ridan to'g'ri ikkish bilan birga ilm fanni ham ketadi va uni o'sha boya yuqorida aytganimdek chidamlilik belgilarini bizni mahalliy
2: olimlar
3: har bitta har bir ikkindi urug'lari va kolleksiyalari bor bu mahalliy urug'lar bilan chambarchas bog'liq qilib seleksiyani hozir mana bu speed breeding degan chiqqan ya'ni seleksiyani tezlashtirilgan bir yilda ikki marta hosil olish ma'lum bir laboratoriyalarda o'sha misol uchun g'o'za bir yilda ikki marta bir marta hosil beradi bug'doy ham bir marta lekin speed breedingda ikki marta hosil oladi chunki ma'lum bir issiqlikda ma'lum bir haroratda laboratoriyada olib kelib o'sha ikki marta avlod va seleksiyani tezlatish bo'yicha hozir judayam ko'p tadqiqotlar boryapti va o'zini samarasini ham beryapti yangi navlarimiz mana hozir mahalliy navlarimiz zamonaviy xorijiy texnologiyalar asosida yetishtirib ijobiy samarasini berib kelmoqda.
1: Yana bir savol kelgan. Assalomu alaykum, Qarshidan Obidman. 76 sxemada o'tgan yili ekib ko'rdik. Buxoro 102 nav ekdik va Zinghou
2: Shinjou 72 navidan.
1: A, Shinjoumi? 72 navida
3: shaqa. Zinghou 72. Qilingzo 72.
1: Bular Zinghou deb yozibdilar. 72 navidan ham ekdik va qarshini issiq iqlimiga Xitoy paxta gullari

Хошында сон кеде хақаларды эфирге қайтым. Біздің іште өткелі бауымызды негедір жүмсілім, шөттамысылым. Йохама радиосын өчіріп, үй-үйге кіріп, назы қылып, яқыларды арасты кепләшіп, мұрхап отыршыптым. Хабарлар есіні күттім жүмсіз. Енді мен сал жоғырау кепірамын біләсім. Ойлап қалдым, я бізді ештішме апты. Чүнкі мен қайырлы лақы масаласы да тәкілік бергендім, хамма скут сақлады да. Шында ойладым ки, хамма ұқылай аптымдым.

0: Бүрдің үлішіміз маң өзіптілер, мамзын ауыз кәтіріп керек мүкен, шүнке сілер құрсам, бұл бифрау барселі бізі кәфетіміз көттірләді. Орталы түнгі сақылла ақасының мазмын мұхияты шындай, мен әтші сіз білмесеңгіз керек бұл дастырына. Бұл дастыр шындай, лаға. Ұзы хақиқат өқмейді, хақиқат әтчіғы болады шына қырып. Насыны мәге хақиқат әтчіғы болады, чүнке сіздегі кібір, сіні чингізді яшай өткен носоғлам көзлер хақиқатыны қабыл қырышны істәмейді. Япшынды. Бір кібір бұл. Чүнке ө сізді ескі өзін өші дәсорды ға берсі өнге мақылды, шы қафамысыз, шы қафа өйір өрсі сізді хамадан, қафа қалып, хамадан ұзолаштырып, хамадан айбылап, өзізгі зұлым қалып, үчезіні қинап, үрегізіні қинап, сынақа өйір өші қақылыйды. Сіз өнге әлі қачон өзізі қоқызі беріп қойгенсіз. Кімдір сізге өші қақыды кепіргенді, ұдар қолыма қалады, сынақыма қыршыға қаракет қалады. Қанақа қалып, мазуын басқа жайге өнәртіріш керек шәкелі деген фікірлер білін. Ештімеген деген фікірлер білін. Қачан кеше еші білмі ұқытшына қақапы болып. Қачан кеше өзізге құлай қылып еші шейіз керек хамма нәрсі. Немеге хамма нәрсі сізге құлай болыш керек, деме хамма нәрсі сіз еткенде болыш керек. Неге? Қачан шығасы бұл комфорт зонадан? Қачан шығамыз бұл эгоизмдан? Қачан тоқтатамыз мені әткенім болшы керек деген фікірін өзімізді? Қачан ташқарыны назарат қылыштын тоқтатамыз? Қачан ішкерінің назаратын оламыз қолымызге? Қачан кеше маузын өзге атырамыз? Қачан кеше енді кәпір өткен өй маузын өзге атырайын? Қачан кеше өзге атырамыз маузын? Қачан кеше қочамыз өзімізді? Қашып қаққы барамыз? Кімге барамыз қачып? Неме білен барамыз? Қаққа кеті әпіміз? Неме білен кеті әпіміз деген сауалы бар. Біті қошық іштамыз, сонша олі қошықлардан кеген дастырымызды, яны шері дастыр. Дауым етады. Алдан реклама бар екен орталым. Ұзаққа кетмей халі осы мұхаммеге.
1: Шауқынлы шаһарны сокинлік егеллеген паллады. Сокинлік егеллеген паллады. У сізні көңіл әлеміне іштішке чорлайды. Пайшанба, саат 21:00 да. Тунгі сахыл. Тунгі сахыл. Башлаучы Аль-Алим билан. Хит FM да. Реклама.
2: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.